0: פשוטם כפשוטם. סיפרנו להם אלפים רבים מאוד. אלפים רבים מאוד.
1: כמו שהם חפתי לחוף.
2: ערערן, משתייה חלומה.
1: את סורית.
2: The first capital, which is the Israeli capital.